0: den fineste sången sang lote til oss.
1: Nå er vi spente på hvordan det går med Kai Inge Melkeråen fra Odda, som er på sykkeltur mellom Norges ytterpunkter, fra Lindesnes i sør i vest, Vard Tangen i Austrheim i nord, Kinnerodden i Gamvik og helt øst i Norge, Kiberg Nese utenfor Vard. God morgen, Kai Inge.
2: God morgen, ja. Hei, hei.
0: Du, hvordan ser det ut rundt deg der du er akkurat nå?
2: Du, her står det fire bossbanne, et uthus med fuglebur over hodet på meg. Og så en bobil med masse tekst på. Og så en sykkel surra bak der.
1: Ja.
0: Og den bobilen ja. Som det masse tekst på, det din?
2: Nei, det Odda MS-forening ja. Sin bobil. Det ja. Eneste MS-forening i Norge.
0: Men det den du reiser i da, for å si det sånn?
2: Ja, den vi så vi. Ja. Jeg så vi, ja.
1: Jeg prøvde å finne ut på denne skildringen din hvor i Norge du var akkurat nå, men jeg klarte ikke det ut fra disse fire bossbandene, så hvor er du akkurat nå i Norge?
2: Nei, nå jeg i Stjørdal, faktisk.
1: Ja.
2: Og jeg har en veldig hektisk dag foran meg. Det er en litt spesiell dag, for fylt med vemod på en måte, for vi har et sjåførbytte. Og han, kameraten jeg har vært, bodd i tungspann med i tre uker. Han reiste klokka seks i dag morges med toget.
1: For du sykler, og så har du med en bobil som følgebil.
2: Ja, ja, det stemmer.
1: Og det er fryktelig langt at det er denne sykkelturen på kryss og tvers til disse ytterpunktene i Norge. Og da må vi lure på hva som får en 73-åring til å legge ut på en sånn tur.
2: Ja, du, det lurer jeg også på. Ja, nei, jeg fikk jo MS-diagnosen for 10 år siden. Jeg ble førtidspensjonert, og heldigvis takket være den forskning som har vært de senere årene, så jeg kan jeg leve livet som normalt. Og det er det, ja, men ikke alle som kan. Mm. Så jeg føler at, ja, altså, det er noe jeg klarer å gjennomføre det her, håper jeg. Men det er jo mange grunner til at en setter i gang dette, da.
1: Ja.
2: Men det viktigste er jo at jeg vil skape oppmerksomhet omkring MS-saken, og dernest så er det en innsamlingsaksjon da.
1: Ja. Hva er det du vil fortelle om MS da, så du tenker at vi alle trenger å vite?
2: Nei, det er jo en veldig sammensatt sykdom, det, og individuell. Det er jo ingen som har det likt. Så før så tenkte jeg bare på rullestolen når jeg hørte om MS. Men det er så mangt, og jeg har jo heldigvis sluppet unna veldig lett da.
1: Mm.
2: Så det er viktig med den forskningen som foregår. Og her i Norge så er vi nesten overrepresentert når det gjelder forekomst av MS. Men heldigvis er også forskningen her i landet i front.
0: Men kan du forklare litt grann MS? Altså du sa den oppleves jo på veldig mange forskjellige måter, men hva sånn typiske tegn på den sykdommen?
2: Nei, det er jo, det kan gå ut over bevegelse, du kan få dobbeltsyn, og du kan miste hørsel på et øre, og det er masse rare, altså det er jo en neurologisk sykdom her, som rammer veldig tilfeldig.
1: Mhm. Du sier du har fått det en ganske lett, da, men du sykler på en elsykkel. Jeg må bare få spørre, er denne turen mest slit eller mest gøy?
2: Nei, det er mest gøy egentlig, det er det, faktisk.
1: Ja. Og så snakket du om en veldig travel dag i dag. Hva legger du i det?
2: Nei, i dag var jeg jo tidlig oppe, fordi turkameraten min forsvant med tog i dag morges. Ja. Nå er jeg overlatt helt til meg selv. I alle fall en del timer.
0: Ja, for det var det jeg skulle si. Ja.
2: Nei, og så skal jeg ha en prat med dere, og klokka 9 så skal jeg ned på torg i Stjørdal og møte representanter for MS-foreningen der.
1: Ja.
2: De skal stille opp med vafler og forskjellig, så det blir jo artig å få møte de. Og så skal jeg sykle 117 kilometer, tror jeg det var, opp til Steinkjær, og jeg skal innom et rehabiliteringssenter som blant annet har MS-pasienter og hilse på de på veien opp. Så det blir masse.
0: Da kommer det vel en ny sjåfør regner jeg med etter hvert?
2: Ja, han lander her på å plukke opp bobilen og kjøre etter meg.
1: Jeg skjønner det blir en travel dag både sykle til Steinkjær og alle disse ekstra oppgavene som å snakke med oss og med alle andre.
2: Ja, det blir det.
0: Men du er klar. Beina er klare for en ny dag.
2: Ja, jeg var jo bekymret for knærne da på forhånd.
0: Ja.
2: Fordi de jo ikke som de var før i tida. Så, men det har gått veldig bra. Det har det. Det har vært en fornøyelse, akkurat den syklingen, faktisk.
0: Og hvor lang tid...
2: Så bare hold meg unna regnvær, så går det fint.
0: Ja. Ja, og hvor lenge skal du holde på?
2: Ja, ut i andre halvdelen av juli. Mm. Men jeg bør jo være ferdig etter kona går ut på første ferieuka da, i slutten av juli.
0: Ellers kan hun kjøre bobilen, vet du.
2: ja, kan jo det.
1: Du, Kai Inge Melkeråen, vi ønsker deg en riktig god tur videre.
2: Ja, tusen takk for det. Du.
1: Og hvis dere som hører på har lyst til å følge med på dette her, så har han laget seg en egen nettside, og den heter tilytterpunktene.no, tilytterpunktene.no.

0: Rødt været med en rosa baby på toppen.
1: Det hadde vært noe. Kjempegøy. Vi vil jo gjerne høre de historiene deres om akkurat det, hvis dere har fått noen feilleveringer. Men Vigdis skriver til oss om en tur de hadde til Frankrike, til Paris.
0: Ja.
1: De var ikke sånn veldig gode i fransk når de skulle bestille mat. Så datteren og hun, de bestilte lasagne. Den er grei. Mens mannen hennes, han hadde lyst til å bestille noe litt mer sånn nydelig fransk mat. Vi var jo tross alt i Paris, liksom, ja. Og han var skikkelig. Og forventningene hans steg jo da, han fikk biffbestikk på bordet, og han tenkte, dette skal bli
0: seg.
1: Ja, nedturen kom da han fikk et fat med spekemat.
0: Ja, ja. Men det er godt det også da. Det er jo godt med spekemat. Kanskje ikke hvis du får biffbestikk og forventer noe annet.
1: Det var akkurat det når du sitter på en fransk restaurant og du forventer et fantastisk måltid, så får du spekemat, liksom. Det har vi jo hjemme.
0: Jeg har en liten historie faktisk om dette med å få uventede gjester. Da skal du også servere mat.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde en gang en nabo som ringte på døren, og de hadde fått uventede gjester og tenkte, nå må vi gjøre det enkelt, sant? Vi lager ostesmørbrød. Ringte på hos oss. Dere har ikke tilfeldigvis et ekstra brød i fryseboksen, sant?
1: Ja.
0: Og vi i fryseboksen for å hente brød, sant? For det hadde vi. Vær så god, her er brød. Lag ostesmørbrød. Og dere sier naboen, du har ikke også forresten litt ost? Sånn kan det gå. Må være løsningsorientert.
1: Ja da, ostesmørbrød var lurt, men det klart noen ingredienser burde du kanskje hatt i skapet.
0: Hadde kanskje krydder, vet du.
1: Ja, det var akkurat det. Bare send oss en melding hvis du har noe.

0: Sang Bahari. Du, det er 20. juni I dag. Det går mot Sankthansaften. Det jo den 23. Og så det da Sankthans den 24. Eller det, hvordan det der? Hva det som forskjell på Sankthansaften og Sankthans?
1: Det enkelt.
0: Ok.
1: Ja, på Sankthans så skjer det ingenting, mens kveld før, ja da, så blir du forvirret nå, vi skal forhåpentligvis gi dere alle sammen svaret ganske snart.
0: Men det Janet Jackson.

0: Det var Dagny det med Strawberry Dream. Du hører på Reiseradion. Vi har premiere I dag. Og vanligvis så sitter vi på et studio på Marienlyst, Kåre Magnus. Men her har det skjedd ting, for vi har ute innesending I dag. For de to første dagene I Reiseradion så sender vi live fra Kampen Bistro.
1: Ja, jeg foreslo til Marte. Hva om vi åpner Reiseradion fra Kampen Bistro? Det gjorde vi også I fjor.
0: Ja.
1: Det ca. 10 meter unna der jeg bor. Så herfra
0: det kortreist arbeidsplass. Ja. og nå sitter vi da I et, det jo sånn bydelshus, ved et kafébord. Og her det mye folk. Vi sitter altså på en slags rad og rekke. Alle ser mot veggen.
1: Det ser ut som jeg på, det jo danskebåten og har en slags bileseksjon, ja. Hvor alle sitter I stoler. Og det ser ut som jeg på båt alle sammen. Alle ser mot veggen, ja, og vi sitter bakerst.
0: Ja, for det nesten så de ikke, de kommer jo hit for å være publikum, men de tør nesten ikke se på oss. Men dette påstanden at det mye folk her, men vi kan jo høre. Kan dere gi litt lyd?
2: Joho!
0: Der ja. Jeg vet det tidlig.
1: Men det blir en nydelig dag da. Vi har jo

0: bilferie? Hva forhold har du til bilferie?
1: Jo, det har jeg jo egentlig et greit forhold til. Vi har vært mye på bilferie, vi. Oh,
0: ja.
1: Med telt og fullt pakke med camping og...
0: Okay.
1: Ja. Ja. Både i Norge og i Sverige og Danmark og... Ja, ja, okay. Som barn også.
0: Ja.
1: Og da var det mest campinghytte.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg husker det var veldig kjekt med lunger. Det øler jo mange på campingplasser. Ja. Det er jo en hel dorado.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Men selve bilturen da, hva gjorde du i bilen for liksom... Få tid til å gå...
1: Først så hørte vi på musikk da, i Good Old Days.
0: Ja.
1: Ja, country og satt på med... Det var med onkelen og tanta mi på bilferie, og da gikk det mye på sånn... Freddy Kristoffersen med trekspill og...
2: Okay.
1: Det var ikke så moro igjen da.
2: Nei, ok. Ja, det var det alle sang i bilen da, eller?
1: Ja, kanskje for de voksne. Ja,
2: ok. Også,
1: man ble mye bilsjuk da.
2: Ja,
1: ja.
2: Ok.
1: Ja. Og da røyka jo dem i bilen nå da, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så var ikke det sikkerhetsbeltet.
2: Nei,
1: ja,
2: ok.
0: Men likevel så har du fortsatt med dette her som voksen.
1: Ja, på mye. Ja.
2: Hvor turen er gått da?
1: I hele landet.
2: Ja.
1: Jeg har kjørt biltur til Tromsø også. Så,
0: og i år? Hva blir det i år?
1: Det vet jeg ikke. I går så blir det å jobbe hjemme på huset.
0: Ok. Og kanskje en liten biltur da?
1: Kanskje. Ja. Bitte liten en.
2: Ja.
0: God sommer her.
2: Like så.
3: Lørdagsliv på NRK P1.

0: George Ezra med Shotgun her i Lørdagsliv.
1: Det er altså første lørdagen i sommersesongen for mange dette her, og flere er klar for campinglivets gleder. Og nå skal vi altså til Horten og Løvøya camping, og en av de faste gjestene der heter Oddbjørn Søderholm. Hei, hei!
2: Hei, hei! God ettermiddag alle sammen!
0: Ja, du står ved grillen, har vi fått forstått.
2: Ja, det er, du vet når man er på camping så har man god tid, så da fyrer man på med kullgrill og så lager man god mat.
0: Ja.
2: Det er fast prosedyre.
1: Hva står på menyen da?
2: Du, i dag er det faktisk, i dag har jeg besøk av flere vennepar her, så i dag er det helt stekt indrefilet, eller helt grillet indrefilet også. Jeg lager noen god mashed potatoes og noe kryddersmør og litt rustikke grønnsaker, tenker jeg.
0: Ja, er nivået på maten såpass hele tiden, Oddbjørn, når du er på camping?
2: Ja. Altså når vi i min krets griller, ja da er det faktisk høyt nivå. Det, alt går på grillen. Jeg har stekt omelett på grillen, jeg har stekt pannekake på grillen og så videre og så videre. Det funker det meste.
0: Ja.
1: Men du, hvorfor er du så glad i denne her formen for feriering?
2: Ja, altså, jeg jo glad i flere former for feriering, men det med camping er jo, det jo en frihet i det. Altså, jeg tar jo med meg hytta i gåsetegn ned til fjorden på sommeren, og kan sitte på morgenen og drikke kaffe og se ut over Drammensfjorden akkurat her jeg er nå. Og så drar jeg den opp til fjellet på vinteren, og så står jeg ved siden av et slalomanlegg og kan ha de vinteraktivitetene som hører med der. Så det er jo egentlig hytta mi som jeg flytter, og så sover jeg jo i min egen seng hver eneste natt, og det er jo også helt nydelig.
0: Ja. Du, kan ikke du beskrive hvordan ser vogna du ut, og hvordan har du det?
2: Du, jeg har en hobbyvogn på 740, så det er en ganske stor vogn. Det har vært tre barn, også med tidligere. Nå er to av dem blitt voksne og ikke så ofte på plass, men yngste er med, så det blir liksom, man har to soverom, og det er kokemuligheter på kjøkken, og det er et stort fortelt med platting og golv, sånn at man har det som en stue.
0: Ja, så fint.
2: Og god plass rundt. Det som er fint her er jo faktisk at det er god plass rundt. Så vi står liksom ikke sånn som man tenker at man gjør på en ordinær camping, hvor det er 4 meter mellom vogn og så videre. Her er det litt mer sånn i terrenget, så man har liksom ikke naboene så veldig tett på, men tett nok til at man blir kjent med dem og at man kan være sosial med dem.
0: Ja, men så bra.
2: Det er fint.
0: Du, det er jo sankthans på tirsdag. Mange har jo liksom tatt en sånn svensk tradisjon og flyttet den liksom til helg. Hvordan er det på Løvøya? Er det sankthans der i dag?
2: Det er akkurat det samme på Løvøya. Så når vi er ferdige og koser oss med mat, så skal vi gå ned til kroa, og der er det aktiviteter fra klokka 4 for barn, og så blir det litt grilling og mat der nede for de som ønsker det. Og så er det annen servering, og så er det musikk. Så det blir, det er trubadur der som starter klokka 6:30, og så er det et band som kommer og skal spille klokka 8. Så det blir en full sankthansfeiring, faktisk.
0: Du, Oddbjørn Søderholm, det høres ut som dere har det veldig bra.
2: Vi har det bra, men man har det jo bra stort sett alltid, uansett hvor man er hen, men her er det spesielt bra, faktisk.
1: Men du, da skal du få passe på biffen, og så får du ha god sankthansfeiring.
0: Kos deg!
2: I like måte til dere også, og til alle sammen.
0: Ha det godt,

0: dette er lørdagsliv.
1: En skikkelig lørdag er sol, det er softis, og det er lynsjakk, og det er veldig bra.
2: Ok.
1: Ja.
3: Frokost med familien, ut på tur, godt humør. Nei, det blir aldri feil med en god biff.

0: Puppetus.
1: Det var Victoria Nadine her I lørdag I NRK P1. Og nå skal du få en reinspikka sommerlåt. Den det Ramon som skal stå for, og det må jo nesten være en sommerlåt når den starter med ordene flip-flops. Det her Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Jeg håper å si den kom i forrige år. 1000, det stemmer vel egentlig teknisk sett ikke. Den kom i 1999, midt på sommeren. Det var nok en tenkt tanke bak det. Vi hørte altså Smooth med Santana, Carlos Santana og Rob Thomas. Dette er Dum Dum Boys og Slave.

ord. Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro, og vi påspanderer oss en, hva skal vi kalle det, et tilbakelytt til den tiden Idol var det største programmet på fjernsynet.

Som du er, sang Camilla Nås her I Nattradion, og før det var det en gammel slager da. Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, ja da. Han en råtass på mange instrumenter, og en gudebenådet sanger, dagens bursdagsbarn. Og for tida ser du han også som dommer I et talentshow på TV. Mer om denne talentfulle fyren, om litt.

Ja, de skjeggete gutta med gitarer og slagverk og alt mulig rart jo på vei til Norge faktisk, så spille konserter I sommer, det blir spennende. Jeg skal innrømme det at jeg har faktisk billett til konserten I Trondheim. Det gleder jeg meg til. Men det senere. Nå det straks slutt på Nattradioen. Det med CU Attack og Elizabeth Fraser som avrunder, og Nils Hagen Onstad takker for laget. Ha en fin natt!